0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što?
3: Tamo. Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana ho.
2: Mero nama Marko ho.
1: Da ne bi neko zamero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu
1: sam to isto sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Bosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo.
0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa, zovu nas Bosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodano.
2: Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo. Priča.

0: Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo
3: pričam...

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
2: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je novinar agencije France Press, Ivan Fischer. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama.
1: Evo, vi ste se pridružili timu za digitalnu provjeru, dakle agencije France Press 2023. godine kao novinar za provjeru činjenica za Hrvatsku.
2: Tako je.
1: Dugačka titula. A bome i posao.
2: Ima ih i nekoliko, da. Novinar za digitalne istrage, digitalni istražitelj, fact checker, sve su to iste titule za isto radno mjesto. Zapravo, ono što radimo su da digitalne istrage provjera činjenica.
1: Koliko je to težak posao? Odnosno, što zapravo točno radite? Evo, možda ljudi ne znaju, ali agencija France Press je, dakle, veliki pogon, nije to nešto što smo mi navikli vidjeti evo kod nas.
2: Tako, velika globalna tvrtka, prisutna u gotovo svim zemljama svijeta, više od 1500 novinara diljem svijeta. Mislim da je treća od tri najveće novinske agencije, znači nakon Reutersa i Associated Pressa je Agence France Press. Agence France Press je krenuo u provjeru činjenica prije nekoliko godina na području Europe sa jednim fact checkerom u Parizu, ali su se do danas isprofilirali kao zapravo vodeću novinsku agenciju u provjeri činjenica. Danas je više od 20 fact checkera samo za područje Europe. Ja radim za područje Hrvatske, radim sa kolegama iz Beogradskog ureda, zapravo pokrivamo cijeli Balkan s time da se svako specijalizira za svoje područje, ali zbog prirode širenja dezinformacija i sličnog jezika, dezinformacije vrlo lako prelaze iz Hrvatske u Bosnu, u Srbiju, nazad u Bosnu, u Hrvatsku, tako da jednom kad krenu kružiti neke dezinformacije na jednom od naših jezika, vrlo brzo osvanu na svim jezicima. Tako da vrlo često se podijelimo da napravimo jednu provjeru činjenica i onda je samo ukratko adaptiramo na susjedni jezik.
1: France Press i portal Oštro, čija urednica Anuška Delić, koja je isto također gostovala kod nas, dio su Adria Digital Media Observatorija. To je ovako opet dugačak naziv. Što je to? Čemu se točno
2: radi? To je jedan u nizu europskih digitalnih observatorija, znači organizacije koje se bave kako provjerom činjenica, tako i promocijom zapravo medijske pismenosti, razumijevanja širenja dezinformacija, misinformacija i općenito educiranja, znači kako novinara, tako i općeg stanovništva. Adria Media Observatory uključuje Sloveniju i Hrvatsku, gdje surađuju, znači, portal Oštro i agencija France Press. Uz sveučilište u Dubrovniku, koje je nositelj projekta. I mi se zapravo bavimo, moj osobno posao je izrada provjera činjenica za područje Hrvatske unutar Adria Media Observatorija, ali radi se o programu financiranom iz fondova Europske unije. Na razini Europske unije ima 10 takvih medijskih observatorija, kojima je cilj zapravo istovremeno pratiti i trendove u dezinformacijama. Znači vidjeti kako se pojedini narativi dezinformacija kreću kroz države Europske unije, na koji način se šire, koji su popularni i gdje, koje su glavne teme, jer činjenica je da većina narativa dezinformacija su ciljani. Znači, neko se u nekoj prostoriji sjedne, osmisli priču koju žele prodati ljudima i marljivo radi na tome da se kroz razno razne agente, botove, osobe pod lažnim profilima gura određena priča koja nije točna, koja je najčešće ili zvučena iz konteksta ili potpuno lažna, kako bi se promijenilo javno mijenje o nekoj temi.
1: Možete mi dati neki primjer? Možda da ljudima bude plastičnije, to jer stalno govorimo o dezinformacijama, ali danas ljudi misle sve da je prava informacija.
2: Pa evo, nedavni primjer, znači širi se vijest o irskom učitelju koji je navodno uhićen zbog toga što je odbio prihvatiti rodnu ideologiju. Širi se snimka autentična mladog Irca kojeg odvodi Angarda Johana, znači irska policija. Čuju se ljudi u pozadini kako viču: sramota vas bilo, garda, sramota vas bilo, čovjeka odvodite samo zato jer ne želi priznati rodnu ideologiju. On viče kako on ne želi zapovjeriti učenicima da koriste blokatore puberteta. I po društvenim mrežama u Hrvatskoj i susjednim državama se predstavlja ta snimka kao da je zapadni svijet potpuno poludio. Znači, čovjek koji po njima ima razumne stavove biva kažnjen, odveden u zatvor zato jer je on eto, ne želi transrodnom učeniku reći oni. I to je to, tu priča ste zapovjeriti učenicima da koriste blokatore puberteta. I po društvenim mrežama u Hrvatskoj i susjednim državama se predstavlja ta snimka kao da je zapadni svijet potpuno poludio. Znači, čovjek koji po njima ima razumne stavove biva kažnjen, odveden u zatvor zato jer je on eto, ne želi transrodnom učeniku reći oni. I to je to, tu priča

0: mislim, oni zatvaraju čovjeka, pa ne znam ni jel bi ja rekao nekom oni kako bi se ja snašao u toj situaciji. Dojma se razumno, snimka postaje viralna, ljudi svi, pojačava se taj narativ koji zapravo originira iz, ajmo reći, najčešće iz američkih konzervativnih udruga, ali dolazi i s ruske strane, o toj jednoj dekadenciji zapadnog društva, o toj urušavanju moralnih vrijednosti i uništavanju obitelji. No, iza te snimke postoji prava priča, pravi kontekst. A riječ je o tome da je taj učitelj pripadnik jedne ekstremno evangeličke kršćanske obitelji, desetora braća i sestara, koji su politički aktivisti i koji konstantno proizvode takve incidente i ekscese kako bi dospjeli u medije, kako bi prikazali sebe kao žrtve zlog sustava. I taj profesor je zapravo dobio otkaz u svojoj školi jer je prekinuo, i sad ovo je ultimativna ironija, on je prekinuo svetu misu na kojoj je bio biskup Irske, u kojoj se slavila 260. godišnjica njihove katoličke škole. On je prekinuo misu kako bi umjesto biskupa počeo propovijedati i odbacivati transgenderizam i trans prava. Molio ga je školski kapelan, ga povlačio za rukav, molim te prestani, ono nije ni vrijeme ni mjesto, on ga nije slušao. Na kraju ga je biskup morao prekinuti da završi svoju misu. Da bi nakon te mise učitelj napao učiteljicu na večeri nakon i počeo se na nju derat da on ne želi prihvatiti transgender ideologiju, da on ne želi, i nakon toga su ga suspendirali. Zašto? Ne zato jer je on odbio transgender ideologiju, nego zato jer je napravio scenu na 260. godišnjici proslave osnivanja škole. No, on je nakon što je suspendiran nastavio dolaziti na posao i pokušava držati dalje predavanja. Znači, ometao je nastavu zamjenskih učitelja i u školi su ga zamolili da prestane. On je odbio. Oni su rekli sudu, molim vas, on je suspendiran, ne želimo da dolazi u školu. Sud mu je zabranio i rekao, nemojte dolaziti u školu. On je opet nastavio. I sud je rekao, ako nastavite dolaziti u školu, mi ćemo vas morati fizički odvesti. I on je nastavio i oni su ga fizički odveli. I donijeli su odluku, zbog nepoštivanja suda stavit će se u zatvor dok ne kaže, dok ne obeća da neće više ići u školu. I on je rekao, ja to ne želim obećati. To je kršenje mojih ustavnih prava, ja imam pravo ovdje raditi, ja imam pravo predavati što želim. Pustili su ga za Božić jer nije bilo škole, nije bilo nastave. Čim je prošla, čim je ponovno počela nastava, evo njega opet u školi. I opet je došla policija po njega, opet su ga odveli. Znači, kad god je prekid nastave, njega puste iz zatvora jer nema više razloga da ga drže zadržanog. Čim ponovno počne nastava, on se opet pojavi u školi. Uzrujava učenike, uzrujava roditelje učenika, uzrujava profesore koji tamo rade. U međuvremenu dobije i otkaz. Znači, on više stvarno nema zašto biti u toj školi. I sad, da neki nepozvan čovjek konstantno dolazi u vašu školu, pa i vi bi htjeli da ga policija odvede tamo, ne? Upravo tako. Ali eto, znači, i ovo je sad snimka nastala zadnji put kad je on ponovno nastavio dolaziti u školu, sud je ustvrdio da on nastavlja dolaziti u školu i poslali su policiju da ga opet skupe. Njegova obitelj je znala da će doći policija i napravili su sve kako bi od tog napravili maksimalni cirkus, kako bi se tu okupili ljudi, kako bi oni dovikivali, izvikivali parole i sve to skupa predstavili kao da on nekakav križarski ratnik za kršćanska prava. S time da ljudi koji su mu dali otkaz, četvero njih su visoko rangirani članovi svećenstva u Irskoj, jer je škola katolička škola. Znači, on je čak i kontra katoličke crkve, mislim, prekinuo je i biskupa. Ali za opći narativ to nije bitno. Znači, narativ dolazi u Hrvatsku, upakiran u lijepu malu scenu. Eto, vidite, siroti, normalni, razumni profesor, odvodi se u zatvor, zato jer odbija zle dekadentne...
1: Ali taj video se dijelio i po etabliranim medijima.
0: Tako je. I nekim desnim katoličkim medijima po Hrvatskoj masovno se širi taj video. Uz manje ili više točnih informacija. Znači, to je ona velika razlika između netočne vijesti i nedostajućeg konteksta.
1: Dakle, dezinformacije je nešto što se, evo, vidimo, širi u svakom kontekstu. Kako se boriti onda protiv, dakle, širenja dezinformacija i lažnih vijesti? Dakle, nije samo jedno, dakle, mi imamo sad tu cijeli sklop.

0: Ne volimo ih zvati lažne vijesti, čisto zbog konotacije proistekle iz predsjedničke američke kampanje 2016. godine, kada se pričalo o tim lažnim vijestima. Ne postoje lažne vijesti, postoje vijesti i postoje dezinformacije. Postoje dezinformacije koje se prave da su vijesti, ali mi recimo insistiramo na terminologiji netočno. Znači, nešto je netočno, također lažno implicira namjeru laganja. Nije uvijek to slučaj. Neki stvarno namjerno šire dezinformacije, ali neki ljudi, zapravo većina ljudi koji pomažu u širenju dezinformacija, čine to zato jer vjeruju da je riječ o istini. Oni vjeruju da je to sad stvarno ono što vide, ono da. Što jest, i onda oni to dijele iz svojeg vlastitog osjećaja zabrinutosti, moralne dužnosti, ljutnje, veselja ili čega već god.
1: Koliko su društvene mreže krivci pod navodnicima zbog ovih situacija u kojoj se zapravo danas nalazimo? Društvene mreže su platformom gdje svako može pisati i reći što god želi. Neki su uveli gumbić koji kaže ok, ovo je dezinformacija, ovo je netočno. Neki poput X-a puštaju sve. Ono, brana je otvorena, pa dokle ide?
0: Pa to je jedno složeno pitanje. Za početak prava sloboda govora, gdje se mi moramo pitati gdje ono prestaje, gdje počinje nekakva odgovornost. Mi kao novinari znamo da sloboda govora nije apsolutna, da ne mogu utrčati u punu dvoranu i vikat vatra, vatra. Znači, to je zato jer znamo da ću napraviti štetu fizičku ljudima. Dezinformacije također mogu raditi ozbiljno štetu. Mi imamo hrpu dezinformacija o zdravlju, recimo, o zdravstvu, koji ili promoviraju lijekove koje tu uopće nisu, ili ljude plaše da ne uzimaju lijekove ili cjepiva koja realno spašavaju živote. Znači, to su dosta opasne dezinformacije, koje po meni su u rangu toga da ja ulijećem u kino i vićem vatra. Takve stvari trebale regulirati. Znači, ne možemo sad svakom pustiti da, ili neko kaže ja sam liječnik i ja ću vam reći nemojte nikad uzimati, ne znam, antibiotik. Mislim, jesi li ti stvarno liječnik? Na temelju čega ti to tvrdiš? Trebamo naći neku finu ravnotežu, jer uvijek postoji mogućnost da stvarno neki stručnjak ima drugo mišljenje, možda će se s vremenom pokazati da je on u pravu. Ali ne možemo dopustiti da se tvrde očito netočne tvrdnje ljudima koji ne znaju razlučiti njihovu vjerojatnost. Znači, ako jedan stručnjak kaže jedno, a 99 stručnjaka kaže drugo, trebamo se barem ograditi, trebamo barem reći ok, ovaj čovjek tvrdi ovako, ali većina drugih njegovih kolega se ne slaže s njim. Svi kažu je, i Einsteinu su se smijali i Galileu su se smijali, jesu, ali su onda kasnije išli provjeriti njihove teze i ustanovili su da je točno. Znači, postoji proces koji će dovesti do zaključivanja, ajmo reći. Znači, ako imamo neku studiju koja kaže limunov sok liječi rak, ok, imamo jednu studiju. Jedna studija samo po sebi ne znači ništa. Treba nam 2, 3, 5, 10. Ajmo, idemo vidjeti. Ajmo sad gledati na ovih 10 ljudi, jel liječi rak. Ajmo gledati na ovih 50 ljudi. Dok ne vidimo na 500 ljudi kroz 10 studija da nešto stvarno pomaže na način na koji se tvrdi u jednoj studiji, ne možemo biti sigurni, trebamo biti oprezni, trebamo napraviti nekakav odmak. Mislim, ovo sad govorim kao savjet općenito populaciji, jer ljudi vide jedno istraživanje i onda su s time i onda ga uzimaju kao apsolutnu istinu, ne?
1: Jedna od stvari koja ovako zna malo buniti, pa i same novinare, mora sve biti ujednačeno, sve mora biti jednako. Pa je tako BBC na primjeru Brexita su rekli da su se opekli, da su možda napravili krivu stvar, jer su inzistirali na toj jednakosti za i protiv, pa su imali stručnjaka koji su protiv više nego onih koji su za, ali su ih stavili u egal i onda je ispalo da je to vrlo ujednačeno, a zapravo nije bilo tako. Je li tu možda neka pogreška u toj, ok, inzistiramo na ravnoteži, a zapravo te ravnoteže nema?
0: Pa je. To je jedna česta ajmo reći kratica kojom se novinari danas služe, možda čak i redakcije postavlja oko neko pravilo, moramo imati dvije strane iz dva razloga. Prvo, lakše je zadržati dojam objektivnosti. Znači, uh-huh. Evo, mi ne zauzimamo strane, mi smo oba dvije strane dali priliku ne da se predstave. Tako je. A druga je stvar što je u moderno doba medija gdje se sve broji u klikovima i gdje se sve gleda zapravo gdje se najbolje prolaze kontroverze, dosta je uputno suprotstaviti dvije strane, predstaviti ih kako jednako važne i pustiti ljude da se zapravo uzrujavaju oko toga, da oni zauzmu svoje pozicije i da onda navijaju. Pretvaramo zapravo potragu za činjenicama u navijački sport, kao što smo učinili sa politikom, što je potpuno pogrešan pristup.
1: Apsolutno. E sad tu se postavlja pitanje koliko je onda fact-checking tu zapravo važan? Gdje zapravo netko mora reći gledajte, situacija nije takva, to te činjenice pod navodnicima koje su objavljene zapravo nisu činjenice jer i onda ide redom. Nije li zapravo postupak, ono, krenuli smo pilu naopako, nije li u startu trebalo biti tako da imamo Absolutno. Sve činjenice pobrojane, pa ljudi zapravo odlučuju jesu li za opciju A, B, C i tako dalje. Dužnost novinara je to predstaviti objektivno sa svime što god pronađe.
0: Postaviti u ispravan kontekst. Tako je. Znači, reći imamo ovu tvrdnju, u nju vjeruje dva znanstvenika, imamo ovu, u nju vjeruje 9842 mm-hmm. znanstvenika, imamo ovu tvrdnju, u nju vjeruje Mate iz kafića. Znači,
1: da.
0: Imamo vrlo jednostavno rangiranje, ajmo reći, kvalitete izvora. I to bi trebali raditi novinari u startu. Uh-huh. Naši mediji, čak ovi vodeći mediji, su relativno ok po tom pitanju. Znači, ja jako, jako, jako rijetko imam posla sa provjerom činjenica članaka koji su objavljeni, recimo, na Večernjem, na Jutarnjem, na 24 sata ili na Indeksu. Koliko god ljudi po društvenim mrežama njih vole optuživati za prenošenje lažnih vijesti. Grešaka možda ima kada se prenosi neko ko je u startu rekao neistinu. Pa se onda operu novinari i kaže ovo mi smo samo prenijeli što je on rekao. Novinarski posao bi treba uključivati i provjeru. Znači, da li je to stvarno istina što je taj čovjek rekao. Nema veze što nismo sve. Ali u redu, po nekakvim standardima novinarskog posla kod nas, to je još u redu. Dosta je dobrih znanstvenih novinara, recimo u Hrvatskoj, koji se trude pažljivo i pametno postaviti kontekst. Imamo opet u Jutarnjem Tanju Rudež, na Indeksu Nenada Jarića Dauenhauera. Ima novinara koji se trude stvarno raditi svoj posao kvalitetno, što im prepoznaju i strane udruge novinara, znanstvenih novinara, ali opet većina one posla koje mi imamo kao provjerivači informacija je zapravo bavljenje sa tim društvenim medijima, sa objavama na Telegram kanalima, na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, stvari koje objavljuju neprofesionalni novinari, stvari koje objavljuju osobe koje možda na kraju krajeva ni ne postoje, to jest imamo ime, prezime i fotografiju. Tu fotografiju je mogla napraviti umjetna inteligencija, ime, prezime je mogao izmisliti bilo ko i tvrde stvari. Te stvari je, znači, najteže opovrgnuti. Znači, oni nešto tvrde, kako sad mi znamo da to je ili nije istina. I tu kreće zapravo posao provjere činjenica.
1: Na koji način to provjeravate?
0: Ovisno o tvrdnji. Znači, prvo gledamo možemo li uopće to provjeriti. Uh-huh. Ne mogu se sve tvrdnje provjeriti. Znači, ako neko kaže u mojoj sobi živi nevidljivi ružičasti jednorog, ja oko toga ne mogu ništa. Znači, ili ako neko kaže u mojoj šumi žive male leteće nevidljive vile, kako ja mogu dokazati da nešto ne postoji što niko ne vidi? Nikako. Mm-hmm. Ali postoje tvrdnje, znači, koje možemo dokazati. Može neko tvrditi da je, recimo, imali smo primjer, da je mamografija užasno štetna, da je više štetna nego što pomaže, da je to najveći organizirani zločin protiv žena. Bizarna tvrdnja, recimo, imali smo jedna osoba iz Bosne je to napravila listu razloga zašto bi žene trebale izbjegavati mamografiju. Uh-huh. 10 točaka, da uzrokuje rak, da više žena umire koje su imale mamografiju nego koje nisu imale, da razne tvrdnje. Ta njegova objava, on tvrdi da je doktor, nismo uspjeli naći dokaze za to da je on stvarno doktor. Ta njegova objava je prevedena na jedno 30 svjetskih jezika i proširila se cijelim svijetom. Znači, mi smo imali primjere te iste objave prevedene na portugalski, na španjolski, kroz cijelu Južnu Ameriku, u Sjevernu Ameriku, u Kanadu, nordijske zemlje, Finska, Švedska, Estonija, Latvija, znači po cijeloj Europi, po cijelom svijetu proširila se viralna objava s Facebooka jednog bosanskog DJ-a koji tvrdi da je doktor. To je bio ogroman posao, jer smo mi za svaku od tih tvrdnji morali naći stručnjake i relevantna istraživanja koji govore suprotno. Ili nismo krenuli mi dokazati da to nije točno, mi smo išli provjeriti da li je točno. Znači, da nam je u bilo kom trenutku neki stručnjak rekao, ali ovo stvarno je, mi bi to jasno naveli. I čak smo i naveli u samom na kraju članku provjere činjenica da koji svaka druga dijagnostička procedura koja uključuje razinu zračenja, da se treba izvagati koristi i štetnosti. Zašto se ne preporuča se sad svaki mjesec dana ići na mamografiju, nego se zapravo treba pratiti preporuke relevantnih zdravstvenih tijela. Znači, za ne znam, žene od 35 do 60 godina svake 2 godine recimo. Ali činjenice jesu, postoje brojna znanstvena istraživanja da u velikoj mjeri otkrivaju karcinom dojke u ranijim stadijima kada ga se lakše može liječiti. Dosta tih tvrdnji temeljila se na nestručnoj i pogrešnoj interpretaciji dostupnih studija. Znači, ispala kao žene koje češće idu na mamografiju imaju više tumora. Pa to je svrha mamografije, naći te tumore, znači naći ih dovoljno rano, naći ih na vrijeme. Jasno da će, da će žene koje češće idu na kontrolu i češće i naći nešto, nego žene koje odu samo kad je nešto u terminalnoj fazi ili kada postaje već opipljivo i vrlo teško liječivo. Znači, to je primjer jedne zdravstvene dezinformacije koja je bila užasno viralna i koja je bila, ja mislim da mi je trebalo jedno mjesec dana da prođem kroz sve relevantne stručnjake i kroz sva istraživanja, jer se u tom članku, u toj objavi i citirala nekakve tvrdnje, znači kao jedno istraživanje pokazalo je da. Naravno, ne citira koje, ne piše koje.
1: Samo je općenito na
0: Samo općenito. Na 60.000 žena istraživanja rekli su to i to. Ja sam potrudio se i morao sam naći svako od istraživanja koje vam spomenuo, kako bi mi mogao stručnjak objasniti da li je njegova interpretacija tog istraživanja točna ili pogrešna. To je bio baš velik posao, ali smo uspjeli na kraju. A ima i puno zabavnijih poslova. Ne znam, kad smo dokazivali smo da mjesec postoji. To je bilo.
1: Ok. A dobro. Gore sir, to nije mjesec.
0: Da, ne. Bila je ona pomrčina sunca nedavno u Sjedinjenim Državama. I neposredno pred pomrčinu sunca se mjesec uopće ne vidi. Znači, vidi se samo sunce i odjednom nešto prolazi preko sunca. I to je teoretičarima zavjera dokaz da zapravo mjesec uopće nije tamo, da mjesec ne postoji, da to što mi mislimo, jer kako ga ne vidimo na nebu? On sad, nema ga, odjednom prelazi preko sunca. I mi bi sad to trebali popušiti. Mislim, pa koga su oni našli muljati? Ne? I onda mi je Ante Radonić lijepo objasnio da ne vidi seriju osvjetljavan od iza, da, jer je presvjetlo je nebo i tako. Našao sam još jedno. Znači, kod takvih priča najteže je naći stručnjaka koji se uopće želi upustiti u diskusiju oko takve nekakve tvrdnje. Znači, većina stručnjaka se počne valjeti od smijeha,
1: da,
0: ne?
1: Naravno, jasno.
0: Tako da je to isto izazov. Na poslu su mi pljeskali što sam našao ljude koji su voljni pričati o tome. Našao sam astrofizičarku Lanu Cere koja je rekla, baš eto, srećam, bila sam na tjednu znanosti prošli tjedan, pa sam baš djeci objašnjavala stvari, pa sam u džiru.
1: U džiru, pa mogu sad sve objasniti. Na vrlo jednostavan način.
0: Da.
2: Slušate podcast Samo fakti.
0: Samo fakti. Samo
3: Fakti.
1: To da li mjesec postoji ili ne postoji doista se čini smiješnim, no međutim to su velike teorije zavjeru toga da nikad ljudi nisu kročili na mjesec, da je to sve snimljeno u hollywoodskim studijima. Ta elaboracija tih drugačijih mišljenja, reći tako pristojno, ovoga je poprilično složena. Tu je jako puno truda uloženo zapravo da to izgleda doista, to je stvarno, to je činjenica, vama se laže već desetljeće. Tako. Ne samo za mjeseca, za jako puno stvari.
0: Da, to je razrađena kozmologija, ajmo reći, teorija zavjera. One su, to jako, postoje stručnjaci koji se bave baš proučavanjem teorija zavjera, ali one su jako zanimljive, jako su otvorene su za spajanje sa drugim teorijama zavjera. Znači, postoji nekakva ultimativna teorija da oni, kogod oni bili, upravljaju našim svijetom za svoje ciljeve, i da se ništa ne radi bez njihovog odobrenja. E sad, tu su uglavnom, to je nekad bio George Soros, on je imao svoje prste u svemu, ali nažalost on je prestar, prenemoćan i više im nije dobra meta, pa su se prebacili nevjerovatno na Billa Gatesa.
1: Gatesa, tamo sam htjela reći, vrijeme, da.
0: mislim da je, sad ću biti malo ciničan, mislim da je najviše im je žao što on nije Židov, ali...
1: Pa da onda bude sve u kompletu.
0: Pa da bude sve u kompletu, tako što je Soros bio, ne. Ali, ajde, može i Gates, ne. I onda on... Uvijek nešto Gates i Svjetska zdravstvena organizacija žele napraviti. Ne?
1: Mm-hmm.
0: Imali smo tvrdnje da Bill Gates i Svjetska zdravstvena organizacija žele da vojske svijeta prisilno cijepe pučanstvo u sljedećem valu planirane pandemije koja evo sad će nam doći.
1: Samo što nije, da.
0: Samo što nije. Istina Bog, oni su mislili da će to biti riječ o ptičjoj gripi, ali sad su se vrlo brzo sabrali, pa ipak kažu da će biti mpox. Ni oni ne mogu pogoditi baš sve.
1: Svaki
0: ne.
1: Put.
0: Tako je.
1: Da. Koliko je važna uloga urednika u cijelom procesu prije objave nekog teksta ili nekog priloga na televiziji? Koliko je urednik važan? Naime, nekako se stalno zaboravlja da je urednik sporedna stvar titula koja se bavi papirologijom, a ne zapravo stvarno svojim poslom.
0: Pa, urednik bi trebao biti strašno važan. Znači, urednik je onaj koji u konačnici odgovara za taj sadržaj. I dobar urednik je netko tko će prvo upustit će se u razgovor sa svojim novinarom, razumjet će temu koja se obrađuje, dat će svoje smjernice, prijedloge, imat će konstruktivne rasprave i poslužit će kao još jedan par očiju i još jedan mozak koji će zajedno raditi na prilogu, snimci, tekstu ili već čemu. Znači, evo na primjeru koji imamo iz agencije France Press, znači, to je bilo takvo osvježenje nakon iskustva sa nekim urednicima u Hrvatskoj. Znači, rad sa stranim urednicima iz globalne novinske organizacije je doslovno užitak.
1: Uh-huh.
0: Riječ je o iskusnim, pametnim ljudima koji nemaju prenaglašeni ego, koji nemaju potrebu uvijek biti u pravu, nego jednostavno prilazimo svakom tekstu, svakom zadatku kao imamo zajednički cilj napraviti najbolju, najtočniju verziju onoga što možemo. I u tom cilju nije bitno da sam ja u pravu, bitno da konačan proizvod bude dobar. I bezbroj puta se sjednemo, razgovaramo, jel ti misliš da bi da li nam je ovo suvišna informacija, ovdje, jesmo li ovdje dobro objasnili ovo što se krenuo objašnjavati. I taj proces teče u oba dva smjera, znači ja izlazim sa prijedlozima, urednici izlaze sa prijedlozima, nije da uvijek jedan u pravu i što je najbolje kad je neko pravo, ovaj drugi mu to prizna. Znači, poanta je dobro argumentirati, dobro raspraviti i doći do nekakvog zajedničkog zaključka. Ništa ne napravimo dok se oboje ne složimo, tako je bolje. Stvarno jest. I to je nekakav proces koji bolno nedostaje u većini današnjih online medija, koji nažalost, eto, zbog svoje, ajmo reći, periodike objavljivanja, zbog činjenice da se mora gurati 100 članaka dnevno, ne može se na taj način pristupati, ali još uvijek bi jedan dobar i odgovoran urednik trebao pažljivo pročitati svaki tekst i imati onaj urednički instinkt da mu se pale alarmi, da mu se pale lampice kad vide samo malo čekaj, ono, ali ta zemlja uopće nije u Južnoj Americi. Mislim, od najbanalnijih primjera.
1: Jedno te isto, da. Tko konzumira tako veliki broj sadržaja koji se objavljuje zbog tog klika? Naime, tu se često onda zapravo dogodi da u medijima, ne govorim samo o Hrvatskoj, govorim evo recimo na Balkanu, što je postao apsurd, ali bome i u zapadnom svijetu, što je na društvenoj mreži, to postaje vijest. Od toga se radi velika vijest. Ne znam, neki glazbenik je nešto napravio, dijete neke pjevačica je, Isuse Bože, guknulo obe. I od toga se rade vijest. Je li to hiperprodukcija zapravo i trčanje za klikovima? I onda se postavlja pitanje tko to sve čita, tko konzumira tako ogroman broj sadržaja? Puno pitanja.
0: Da, ljudi dok čekaju autobus, dok piju kavu, dok im se djeca igraju u parku, društvene mreže i naši mobilni uređaji dizajnirani su zapravo kako bi maksimalno uzeli svaki trenutak, svaki slobodni trenutak naše pažnje. Sad ću se malo samo lamentirati ću činjenicu kako nekad kad nam je znalo biti dosadno, kada nismo imali instant distrakciju svake sekunde, ljudi bi se malo zamislili, razmišljali bi što bi mogli kreativno napraviti, što bi mogli u svom životu, stvarali bi nekakve možda planove za budućnost, radili bi na, smišljali bi roman, smišljali bi nekakvu kreativu policu koju bi mogli napraviti. Danas jednostavno ljudi si otvore mobitel i samo surfaju. I znači, scrollaju, vrte te prizore na mobitelu dok im nešto ne padne u oko. Padnu im najčešće stvari koje su catchy, koje imaju clickbait najvjerovatnije, ali znači nekakav naslov, nešto što čovjeku postavlja jedno pitanje na koje on mora znati odgovor, ili teza koja će ga jako naljutiti, uzrujati, ne mogu vjerovati da se to dogodilo, ne mogu vjerovati da su to napravili. Znači, to su stvari koje privlače našu pažnju. Mi imamo, znači, mašinu za permanentnu ljutnju. I to je, mi vrtimo te vijesti i uzrujavamo se. I samo si podižemo si tlak i onda najgore kad nas nešto dovoljno naljuti, mi to dijelimo dalje jer želimo da se drugi, smatramo da se svi trebaju.
1: Drugi trebaju ljutiti kao i mi, da.
0: Tako.
1: Kako prepoznati pristranost u izvorima vijesti? To se nekako onako malo provuče, ali ima toga dosta.
0: Nije lako prepoznati. Najbolji način za prepoznat je nedostatak konteksta. Znači, kada se ne možemo nikog optužiti da nešto radi namjerno, ali možemo primijetiti da nekim tvrdnjama fali kontekst, da su neke stvari postavljene izvan konteksta. Znači, upravo tako, evo, imali smo primjere gdje su katolički portali u Hrvatskoj objavljivali vijest o ovom irskom učitelju, gdje je on predstavljen zapravo u isključivo vlastitim riječima, u vlastitom kontekstu. Znači, on je veliki heroj, borac za pravdu i protiv sumanutih
1: rodnih ideologija.
0: Tako je. Protiv zlih rodnih ideologija. Bez ikakvog konteksta zapravo šta je dovelo do toga i ko je ta osoba inače. Znači, to je osoba koja je vodila kampanju protiv istospolnih brakova, koja je radila po vlastitom priznanju. Znači, pročitao sam 24 sudske presude na više od 40 stranica svaka, cijelu knjigu zapravo njegovog slučaja. On je na sudu priznao da je radio lažne internet portale za kampanje političara kojima se protivio. Znači, napravio je kampanju za gej senatora irskog koji se bio kandidirao za predsjednika. Napravio je taj za predsjednika.com i na tom portalu koji je zapravo izgledao kao da je portal kampanje za predsjednika te osobe, on je objavljivo vijesti o tome kako je on homoseksualac. Znači, on se upušta u dezinformacije po vlastitom priznanju već godinama. Isto tako je za tadašnju ministricu obitelji i djece radio stranicu koja je izgledala kao da je stranica za promociju njenog ponovnog izbora, a zapravo se optuživala je da je vještica, da se bavi vikanstvom, da se bori protiv homofoba, da nameće LGBT ideologiju i tako dalje. Znači, čovjek je morao na sudu to priznati jer su ga suočili sa dokazima da je to radio. On je trošio masovne novce. Njegova obitelj potrošili su ove godine preko 30.000 eura promovirajući na Facebooku snimke članova obitelji kako dobacuju i maltretiraju visoko rangirane irske političare. Znači, oni su od toga napravili biznis, jer će hrpa ljudi njima donirati, slati novce, jer se oni bore za pravu stvar, ne? I to je, znači, dva su glavna izvora dezinformacija, povoda dezinformacija, koji su čak znaju biti spojeni, a to su novac i ideologija. A često je ta ideologija bude tu samo zbog novca, jer je lakše doći do novca.
1: Dezinformacije se šire i o sukobima koji se događaju, ali tu je ono što bi se reklo game level up. Tu je ipak malo ozbiljnije, puno profesionalnije i stvarno te informacije koje se zapravo dijele izgledaju doista kao stvarne. Tu je uključen i deepfake, dakle puno toga je, dakle cijeli posao.
0: Tu bude baš vrhunskih operacija. To se vidi da su radile obavještajne službe ili ljudi povezani s obavještajnim službama. Znači, primjerice, u istočnoj Europi kružile su prilozi francuske televizije 24 sata o tome koje je kao razotkrio kako je ne sjećam se koja je točno bila priča, ali kako je zapravo neki ukrajinskom umjetniku su platili Francuzi, francuska televizija, da crta grafite protiv Zelenskog. Kako bi se kao prikazalo da se protive Zelenskom, bla bla bla, kao da razotkriju potku neke priče. S time da to uopće nije bio prilog francuske televizije. Francuska televizija taj prilog nikad nije snimila, nego su iskoristili njezin logotip, njezinu odjevnu špicu, unajmili su glumce koji su glumili voditelje i tog navodnog ukrajinskog umjetnika i puštali tu snimku, znači izvan Francuske, jer ljudi u Francuskoj bi znali da to nije s francuske televizije, ali kad neko to vidi u Hrvatskoj, recimo na Telegram kanalima se dijeli, evo i francuska televizija priznaje da se to dogodilo. Znači, ovo je ugledan izvor. Imali smo tako isto primjere i sa navodnim prilozima BBC-a, sa navodnim prilozima CNN-a, gdje se napravi kao da je neka stvarna vijest i onda se pušta u drugim državama gdje te institucije nešto znače. I onda sad svi vide, ok, znači, evo, to sad stvarno je, jer evo je francuska televizija to prenosi. Ali nije francuska televizija. Kolegica je fantastičnu istragu napravila toga, čak je uspjela naći glumca, identificirala ga je kao pripadnika civilne zaštite nekog sjeverno-sibirskog grada. Našla je čak njegove fotografije u vatrogasnoj uniformi sa njegovim pravim imenom i prezimenom preko prsa. Tako da svaka čast, ne znam jel bi svako mogao, ona je stvarno vrh u pretrazi fotografija na internetu, a uspjela naći, znači, ono čovjeka koji lažno tvrdi da je Ukrajinac u Francuskoj, a zapravo je Rus u Sibiru.
1: Koliko novinari moraju biti osposobljeni zapravo sad i za takve digitalne pretrage u fact-checkingu, jer to nije, sami ste rekli, to nije jednostavno.
0: Nije. Internet je zagušen informacijama i sadržajem, i ja reći smećem od sadržaja. Pretraživači, znači i Google i Bing i svi ostali su, njihov primarni cilj nije pomoć vama da nešto nađete, nego pomoć njima da vam ponude oglase. I zapravo nisu dizajnirani za ono što je nama najbitnije, recimo naći onaj reverse image search, znači naći originalnu verziju nekakve fotografije koja kruži. Moramo se snalaziti, moramo izvoditi različite trikove. Znači, neke fotografije pretražujemo sa 7, 8, 9 različitih stranica za pretragu fotografija da bi možda našli original ili nešto što je dovoljno slično originalu, da bi nas odvelo na nekakav portal ili neki forum iz, ne znam, 10 godina stara, da bi našli tu sliku, da bi na tom forumu, onda prateći razgovor na forumu, probali naći originalni izvor te slike. Kružila je recimo slika Zelenskog sa nacističkim tetovažama. To isto bio posao dok se nije zapravo našla prava fotografija pravog neonacista sa nacističkim tetovažama koji ima drugačiju glavu. Znači, postalo jasno da je glava Zelenskog namontirana. Nakon duže pretrage našli smo i originalnu fotografiju Zelenskog s koje je preuzeta ta glava. I onda možemo napraviti usporedbu i reći, ok, glava je od tu, tijelo je od tu, ovo nije stvarna fotografija Zelenskog. Sa umjetnom inteligencijom imamo puno veći problem.
1: To je bilo moje sljedeće pitanje. Dobro.
0: Jer tu ne možemo, ne postoji original verzija. Da. Znači, ono što smo mogli raditi, što kad kad palilo, znači, recimo Midjourney, koji je jedno od najpopularnijih alata za raditi fotografije, to je za raditi slike inteligencije, on je to radio na Discordu, znači na javnom kanalu, gdje je bilo ko mogao pretraživati te slike, mogao je otići gledati kako su rađene. I onda je mogao naći, recimo, original te slike u tim chat roomovima ovaj Discorda. Ali je Midjourney sad počeo omogućavati ljudima i da rade privatno ove fotografije unutar svoje aplikacije. Da ne govorim da postoje i recimo Stable Diffusion, koji je program koji svako može skinuti na svoj kompjuter i samostalno raditi deepfake-ove bez ikakvog javnog upletanja, bez uopće sudjelovanja neke firme u tome. Znači, ovaj DALI koji koristi ChatGPT ili Midjourney, oni, njih, ajmo reći, firma upravlja s njima i postavlja neke ograničenja na njih. Ono, nećemo staviti, ne znam, slike poznatih političara, nećemo staviti slike slavnih osoba u kompromitirajuće položaje. Ali Stable Diffusion se može bilo ko instalirati na svoj kompjuter i raditi bilo šta. Doslovno bilo šta. E sad, kako dokazati da nešto nije original? Još nisu savršene slike, pa možemo tragati za artefaktima, znači prst viška, krivo kadriranje. Umjetna inteligencija još uvijek ne razumije u potpunosti ljudsku anatomiju. Oni rade slike koje izgledaju našem oku stvarno, ali kada se malo razmisli, pa shvatimo samo malo ono, rame nikad ne bi moglo biti postavljeno tako u odnosu na vrat kod pravog čovjeka. Pa nam je takve stvari onda jasnije. Ali ruka se nikad ne bi mogla ovako okrenuti bez da je uganuta. Možemo naći tragove u recimo znakovima u pozadini, zato jer stvari koje radi kao background umjetna inteligencija ne trudi se previše oko njih, pa onda možemo vidjeti da umjesto stop piše pokak ili nešto takvo, ili ime ulice vidimo da je potpuno izmišljeno, da su slova, brojke i da ne postoji. Tu možemo još zaključiti da je riječ o umjetnoj inteligenciji. Za pažljivo osmišljene slike ne možemo. Onda jednostavno moramo se probati osloniti na samu priču. Šta nam želi reći ta priča? Da je netko bio negdje. Imamo li mi dokaza da on bio negdje drugdje u to vrijeme kada se to tvrdilo? Znači, one stare sudske zapravo trikovi, ne? Imali alibi. Postoje alati, razvijaju se. AFP čak u partnerstvu sa nekim firmama koje se bave umjetnom inteligencijom za stvoriti alate koje mogu prepoznavati da li je riječ o kreaciji umjetne inteligencije. Ali to nam nažalost može biti čisto informativno, ali ne može biti dokaz. Jer ništa nije 100% sigurno. Znači, može neko slikat mene, pa da alat kaže ovo tu ga je napravila umjetna inteligencija. Cilj je napraviti alat koji neće imati lažne pozitive, znači koji neće lažno tvrditi da nešto napravila umjetna inteligencija, ali takve alati onda neizbježno često ne mogu prepoznati umjetnu inteligenciju. Znači, griješe u suprotnom smjeru i onda će reći, a ne znam, čuj. ali kada bismo mogli dokazati i razviti jedan alat koji će barem u nekoj mjeri prepoznavati slike napravljene umjetnom inteligencijom, to bi jako puno pomoglo. Neki od tvrtki koje rade umjetnu inteligenciju stavljaju watermarkove, stavljaju ono nevidljive tragove da je riječ o umjetnoj inteligenciji, ali opet ništa nam to ne znači, imamo Stable Diffusion, imamo puno njegovih forkova, ljudi rade doslovno kod kuće, a kamoli obavještajne agencije i koje organizirane,
1: da,
0: puno veće resurse od toga.
1: Društvene mreže, umjetna inteligencija, dezinformacije, jako puno toga se zapravo događa, neću još samo u zadnje vrijeme, ali u zadnje vrijeme se to baš, baš je to vidljivo. Kako stati na kraj zapravo svemu tome? Može li se, s obzirom da je platforma otvorena svima?
0: Pa, Europska unija radi na tome da, da su platforme dužne zapravo više odgovarati za svoj sadržaj. Kako će to funkcionirati, hoće li funkcionirati, vidjet ćemo. Mislim, nešto se... Optimalno rješenje bilo bi imat visoko educiranu populaciju koja od malih nogu uči kako razaznat pokušaj dezinformacija, koja će razaznat već po tipu vijesti i po načinu na koji se ona prezentira da trebaju biti sumnjičavi. Ali to je utopija. Mislim, ja ne mogu zamisliti da ćemo u Hrvatskoj sad učiti djecu u trećem razredu, da ćemo imati predmet medijska pismenost i da će onda djece učiti, ako vam neko kaže pogledajte ovu čarobnu jabuku, kako ćete provjeriti da li je stvarno čarobna? Mislim,
1: Da medijska pismenost se svodi na upoznavanje sa medijima i tu priča počinje i završava.
0: Tako je. Znači, mi moramo naučiti cijelu populaciju da se ne može vjerovati svemu na internetu.
1: Uh-huh.
0: I okej, to nije dosta. Moramo ih naučiti, jer možemo reći, nemojte vjerovati ničem i točka. Ali ako neko ne vjeruje ničem, onda opet nema nikakve korisne informacije. To je jedna od ciljeva kampanje dezinformacija je baš to, dovesti sve u pitanje. Znači, natjerati ljude da sumnjaju u sve, da ne postoji istina, da su sve informacije sumnjive i da zapravo ti možeš birati šta ti se najviše sviđa. Bitno je naučiti ljude kako razlučiti šta čemu se može vjerovati ili šta je, ako ništa drugo, vjerojatnije od drugoga. Znači, ok, kad će vlade lagat, kad će nevladine organizacije lagat, kad će policija lagat, svi kad lažu. Ali šta je vjerovatnije u kojem slučaju? Znači, kad hoćemo li ipak radije vjerovati Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili DJ Bobanu iz Kladuše? Mislim, to moramo napraviti.
1: Prije bi rekla Zavodu za javno zdravstvo, ali s današnjom publikom rekla bi da je DJ.
0: Tako je, ono, šta ne žele da znamo.
1: Da, to je
0: glavno pitanje ljudi.
1: Nekada nije bilo tako. Nekada se vjerovalo medijima, nekada se vjerovalo onome tko je bio na ekranu i rekao, ok, danas je tako, tako i tako. Stručnjaci koji su govorili to. Međutim, danas, kad iz ove perspektive gledamo, kritičari će reći, to je sve bilo jednoumlje, svi su morali misliti isto i samo je bio jedan kanal informacija. Nije baš tako, ali nekako je bilo ipak malo vjerodostojnije to što se objavljivalo, nije se objavljivalo bilo što.
0: Tako je. Mislim, mi danas imamo bezbroj perspektiva. Stvar je tome da ako ja želim vjerovati da ljudi, da nema mjeseca i da ljudi gušteri potajno vladaju Hrvatskom narodnom bankom, ja ću vjerojatno naći izvore za to. Ja ću naći nekog ko to tvrdi. Mislim, imamo tu taj problem što klasični mediji su bili napravljeni, mislim, da se razumijemo, i klasični mediji gube svoju kredibilnost i svoju publiku s razlogom, jer Svi su oni ekonomski ograničeni. Nemamo medije kao, jako su rijetki neprofitni mediji koji imaju nekakav veći doseg. Svi vodeći mediji moraju živjeti od nečega. Nekad je to bila prodaja novina svojim čitateljima, pa si radio novine za čitatelje. Ali danas je glavni izvor prihoda su reklame. I ti radiš novine da bi prodao reklame. To jest radiš portal i objavljuješ vijesti da bi prodao reklame. Šta prodaje reklame? Broj klikova. I ti si prisiljen masovno stvarati klikove da bi što više ljudi došlo na tvoj portal, da bi ti onima koji prodaju reklame rekao, gledajte koliko ljudi dolazi na moj portal, reklame na mom portalu moraju koštati toliko i toliko. Tako da se oni natječu senzacionalizmom i clickbaitom i eto, ne baš previše provjerenim tvrdnjama za svoj sadržaj, za svoju pažnju. S druge strane imamo društvene mreže poput, ne znam, TikToka ili YouTubea, gdje ljudi, činjenica je, zarađuju ovisno o tome koliko ih se gleda.
1: Uh-huh.
0: I da oni ne moraju ni vjerovati ono što pričaju, ako oni znaju da će oni imati dovoljno publike, oni će pričati ono što će im dovesti najviše publike.
1: Uh-huh.
0: Znači, isto, eto, još jedna istraga. Ovaj, imali smo snimku koja je kružila po Hrvatskoj, isto je bila dosta viralna. Neko je razrezao hrenovku.
1: Uh-huh.
0: Stavio je pod mikroskop i pod mikroskopom je vidio ličinke kako plovaju, ono nekakve glistice, nešto strašno. I kao, eto, jeste li znali šta se nalazi u hrenovci? E, pa nećete više nikad jest. To je bilo strašno viralno jer ljudi, ono, Isuse, odvratno, ono, pa nisam ni znao. I napravili smo istragu, tražili smo odakle uopće izvor tog videa i našli smo jedan TikTok kanal na kojem je čovjek koji se bavi mikroskopijom. I točno vidimo progresiju, kako je on shvatio, što je on htio napraviti, a što je on na kraju radio. Znači, prva tri, četiri videa na njegovom kanalu bila su voda iz jezera pod mikroskopom, voda iz kruh pod mikroskopom. I to su bili normalni lijepi videi na kojima stvarno pod mikroskopom gledamo nešto zanimljivo i zgodno je. I oni su imali, ne znam, 200 pogleda, 700 pogleda, 1200 pogleda. I onda je napravio video, ono, snimka iz WC-a u kom su bile ličinke i to je bilo, ne znam, 150.000 pogleda. I čovjek je potom počeo stavljati ličinke u sve. I svaki njegov sljedeći video je bilo kao, evo, pogledajte čokolada izbliza i onda zoomira čokoladu u čokoladi ličinke.
1: Da, da.
0: A čovjek je zapravo imao, mislim, to su nam kasnije, i tu smo se isto mučili, nad stručnjaka koji će nam o tome pričati. Na kraju nam je pomoglo Hrvatsko mikroskopsko društvo i tražili smo biologe koje bi nam sa veterine koje bi nam bili u stanju potvrditi kakve su to ove stvorenja. To su bile nekakvi lutičavci, neke bluci koje čovjek imao spremne u maloj Petrijevoj posudici i onda bi samo njih stavio na kraju zoomirao. Različiti razinama bi zoomirao, pa bi onda prvo zoomirao recimo hrenovku, uzeo bi komad hrenovke, ovako bi je povukao po tepihu ili po nečemu, da bude puna dlaka i brašina i svega, pa bi onda kako je to zmazano iznutra i onda zadnje razine povećanja stavi
1: Petrijevu.
0: I znači čovjek si napravio posao toga. On je dobivao tisuće i tisuće, stotine tisuća pogleda, to njemu donosi zaradu, a ljudi se užasnu. Ono, Isuse, šta ima u čokoladi, šta ima u hrenovkama, šta ima u ovoj hrani, u jajima, u ne znam.
1: Internet je omogućio puno toga dobroga, albume i lošega, ali puno posla za fact checkere.
0: Barem nešto da dobro dok ima posla.
1: Da. Hvala vam puno na gostovanju, ovo je bio jako zanimljiv razgovor i hvala puno na vrlo slikovitim primjerima.
0: I drugi put.
1: Hvala.

0: Fakat fakti.
1: Ovaj program financira Europska unija Next Generation EU u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Marko Djanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
3: Činčila.
2: Goran Minčić, Činčila.
3: Pričaj ti cijelo vrijeme.
2: Prije svega, pa za razliku od
3: ja
2: tebe koji pričaš.
3: Ja sam da lijepo izgledam.
2: Da, da, kamo sreće. Je se kad ljubio sa Srbinom?
3: Nisam.
2: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
3: Mhm.
2: Ko to?
3: Tamo.
2: Pričam. Da, da, da.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam tome.
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, pošumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
1: Tamo.
0: Priča.

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

change.

0: Ko
1: to
2: tamo priča.
3: Ko to
0: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to tamo priča.
2: Ko
0: to
1: tamo
0: priča. Ko to tamo priča.
2: Ko to tamo priča.
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Vijalić danas. Dobrodošla, Nina.
8: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušat.
7: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, je li tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, je li tako?
8: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Graovac Lučev pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari genijalnim velikim umjetnicima, i to se nekako nisam nikad usudila. Aha. Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD u stvari nekako se i postali glumci,
7: da.
8: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
7: Da.
8: I totalno sam se oduševila, zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav, ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu. U stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen, koja je nekako fenomenalan prostor. Mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
7: To je baš dramski tekst.
8: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
7: Man kad ova emisija ide, bit će najava.
8: Genijalno, evo kako smo uboli.
7: Vidiš.
8: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive ko pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh. možda čak i ranije, uh-huh. to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
7: Za samo tako malo godina.
8: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha. to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
7: Da, da,
8: tako da.
7: Da
8: je zanimljivo to.
7: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
8: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku ali Monika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh. naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
7: Moguće.
8: Nemam pojma.
7: Moguće.
8: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
7: Eto, bit će prilike sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni Veselim se zagrebačkoj premijeri, ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava krloženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu krloženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
8: To možda samo to ti misliš.
7: To je dovoljno da jedan baš me briga za ove.
8: Da, meni je isto dovoljno.
7: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola, Mađelija,
7: Ona je projekcija, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
8: Pa je, sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno, prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno ono kompleksni krležin
7: da.
8: Lik.
7: Da.
8: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola, Mađelija, Anga.

0: I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se... kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio o, iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Boronga je u stvari sve ono nešto što je on namaštao, zato je plošno, ali s druge strane, ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života, pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti, tako nekako možda evo najbolje.
1: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih sprava,
0: nju ne zanima,
1: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to, ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave na dalje.
0: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u Zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
1: Ne.
0: Ja isto mislim
1: ne,
0: da nije.
1: Ne, može biti nikako.
0: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
1: Ona sebi uzima.
0: Ona sebi
1: njemu
0: uzima,
1: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
0: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske. Mislim, on govori o tome, ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. A s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
1: Tako je, tako je.
2: Ko? To tamo priča.

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio, on je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno koristio.
0: Nego kako, ako ništa već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim to je stvarno lud. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena, Krleža je tad bio tata, mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu, točno, majke ti mile, ko to točno preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki avangardni u stvari pristup, nešto
0: tako
1: strašno, mislim, tako, osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je knjiga svih knjiga naše književnosti, ona pokrila toliko polja da to trebala bi nam 16 emisije da o tome govorimo, ali htio bih te, ovo je sad psihološki motivacija, lik na sceni i tako, ali

0: ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma, i od strana naravno klerikalne u hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam, da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Europi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi.
0: A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društva. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govorim svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari. A drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje je kod mene ono ogroman glumački zalogaj. Meni je to fen, mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to, nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To može biti ono zbog čega kazalište je, samo u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo recimo neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je na pravim egoističnom, egocentričnom, toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo, biti bolnije. Da, da. To mi je...
0: Da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
1: Pa to ne znam što imamo, tajne
0: zanata. Pa to je tajna, recimo, kako se glumac ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste privrednike, koji će neki vjerojatno upisati i akademiju, je li tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
1: pa
0: prvi put?
1: Pa čak nisam, čak sam imala veliki strah.
0: Oprosti, ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
1: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo, to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, da. Ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno, puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu. Onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtat sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti, kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga.
0: No. To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovala ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, je li tako? To meni najsličnije nekako bendu ili orkestru. I sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama? Eto, ja mislim da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
1: pa, to, dobro, kad, to je neka tvoja perspektiva.
0: Kad gitarist
1: ono.
0: Je poništi ostale u bendu. Na,
1: ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
0: Dobro,
1: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu. Mm-hmm. Nije uopće... mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga je možda zato što je jako dobro poznaš Krležu, pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
0: Niko u podjeli ne odgovara. Onda.
1: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela, ja sam baš to lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
0: A, u sami, da,
1: Anu Boronga,
0: da,
1: okay, ona je ono rasna i, kao neka
0: absolutno.
1: Žena.
0: Da, da.
1: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da. Sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
0: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
1: A to,
0: su
1: to ti ja ne velike, volim. To... Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
0: to
1: predstavu.
0: Aha.
1: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam. Uh-huh. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojest predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ma mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko? To? Tamo? Priča.

0: to, taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti je to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako je bilo ova
1: da nisam suhičava intelektuala.
0: Da, okay, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je Zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je i nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, pa ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam, od početka je to na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno u stvari neku seriju koja je ono dobro napisana i igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazališta, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem. No.
0: Sad nešto o tome razmišljao, to je bilo za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tad bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivier. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičare. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma. Ono, i, performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš...
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: Što bi neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, ima, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu ITD-a kad sam se puno s Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Ona je, smo, njegovali smo tremu.
0: Aha. Da, da, da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, tebi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako, ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome da se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno, kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to su, to isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat
0: ne?
1: Ovo, neko, neko ono, da. Ali ja recimo to obožavam, obožavam kad ne vidim, kad to, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da, da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih se rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i, i jedne kontrole ogromno. Čim,
1: e,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je
1: točno,
0: balans tako, jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno i, to. I, onda, i kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: Da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirila? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu, onu neku zatvorenost i već ono
0: početak. Ja mogu
1: početak,
0: to potvrditi, to je njegovo rad, najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da, da nam neko ne zabije nož u, u, u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
0: To je za ljude mlađe, jedan kafić
1: da, tamo
0: rokerski
1: sad,
0: bio.
1: Ja mislim da sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Ovaj, imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti, ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj?
1: To ti je montažeri, montažeri.
0: A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova večer.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena da. Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Janko, Hrvoje Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: Handl,
1: da, da, da.
0: A, on je bio, viš, to nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Mira Stanić, tako da jedna zanimljiva generacija generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija. I kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom, kao nazovimo, slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku. Upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost. I nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loši iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo. Ja nisam on neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju fjumansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako.
0: Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je.
1: Da.
0: A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoćemo.
0: Ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su ne svirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo davit. M je taj rat, M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta, to je jedna ironična generacija tvoja na neki način, to je puno ironije i u govoru čak ja primjećujem kod tebe, ti imaš stalno neke nevidljive navodnike, sve neki citat već ovako na neki način, neka sigurnost versus nesigurnost u govoru, kako ne, kad vidiš ove starije glumce, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje već došla iz života nekako, taj neki odmak mali, neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Shakespeare doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to naravno nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno, subjektivitetu, što se kaže, dakle, stvarno subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, and all men merely actors, ne? Shakespeare prije 400 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatr mondi, u tom smislu, tu bez psihologije ne ide, razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgred koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja ju poznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred mi je palo na pamet. Dakle, James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa zgo pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog. On kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana. On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac Slobodan Blagojević još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš
1: privatno ili misliš
0: u odnosu prema glumi i tako da pomaže, prema glumi, ne bi te privatno pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Ne, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovim, što je zanimljivo za čut.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, čini se malo svjesniji svoje psihologije, nekako ne mogu zamisliti, možda griješim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavski ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu.
0: Da.
1: A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem Absolutno. Neki put kako, koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna. Kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Badurina divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće koji ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji. Znači, to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, da. Svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kad ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se svi... Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeti, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj govori, obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute. Kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba koju se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da, da se, da, da, da se sviđate. Dakle, nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili griješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li je rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš.
0: Radiš.
1: To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da, da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem, oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestalo.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to je, jesi dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Nego da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono u prirodnima stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija. Tako da, uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, ali vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to im je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem. Ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade. Ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje, u nekim medijima. Tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, jadan, nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, vidi, naš, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to, to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetio da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam?
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: Kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije.
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas optereću u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim
1: da.
0: Ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Mhm.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahraniti. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe, ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bi rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi, Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90-ih godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeglica svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti, malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo predosude. Danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Ona, o nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, 75, tako, 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono... kupovo je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko smo ga isprdali već, ono, cijela familija, da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš...
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi se mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, jer taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole. I par puta sam bila, mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da
0: hoće. Ali mislim, prosto tehnički, metodsko-stilski, drugačije se igra i na sceni, to, se možeš tu...
1: Kako? Ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Mislim da nema. Pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta. Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim, ne, mislim da nema. Mislim da je to više neka... Kako bi rekla, ono... Kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno ono kad govorimo o glumi ne postoji ta razlika. Više, više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako tu, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji dok, dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago jer ja volim redateljsko kazalište. Nisam.
0: Da.
1: Ove, tako da ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i da. U HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako, kako to uspijevaš sve? To je ovako pitanje. Pitan kao praktično ženi nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kao, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam o onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad
0: kako.
1: Negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super mi, onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to. Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim.
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam i u Zagrebu mi je to teško jer u Zagrebu evo ti zoveš pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričam.
1: Ne, ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeć da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: A nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko ove,
0: pa
1: drugi
0: da,
1: radi.
0: Pa nego
1: toliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Marks je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinderfrajlo, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Oj, ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji
0: ipak
1: razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijati, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se, da se nekako realizira. I volila bih putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je

0: mnogo lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće.
1: Mm.
0: I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono raste i doživljava
1: da.
0: Ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
1: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
0: Sigurna sam, ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
1: drugačijost, drugost.
0: Drugu vibru, da.
1: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni i meni je bilo beskreno zadovoljstvo. Završna riječ tebi.
0: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati. Evo ga, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
1: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča? Ko to
2: tamo priča?
4: Ko to
5: tamo priča?
6: Ko to tamo priča?
3: Ko
2: to tamo priča? Ko to tamo priča?
3: Ko to tamo priča?
2: Pa dobro, ovo su naše teme.
7: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
8: Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Thank you, everybody. Here's another new song.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

Thank you.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavu.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.